0: Überbedingungen oder heute priorisiert werden. Aber nicht ohne Ausrede. Und so. Mach was auf dem Thema, wo man will, was für mich. Ja, also ich mit dem Linnacht nur noch laut. Ja, nicht so. Und ja, ich habe immer noch
1: Si volume momilir tillugit qunngiartaurissaar tillugilli qanuiloqpa.
0: Actual tillugortu tamqwa tigumeron meraqattabu ilniarviluan atinna atortorreaqin mata upakatattukkinni. Si volume ajjiortu ormuta もう待ってて。何もしびじゃって、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ
1: duro mangata ipi tautuk tangatikut. Tusako malari kibo nga.
0: Tato, mikitikulo katila mo to umang bilak to ti mikitlan. Ama ilang ataw sa sota guri 7-8 takulong nga roko to. Ang ina ko sa katakla roko ilang ikulo sa katakulo dutak ikulo. Iman na katakulo pikulo sa katakulo mo to. Ugan, ugan ako tikitin na
1: Kung yakto ni mommy katao yung mga yoka katarok pa upero ni ilin na yakto kakumarok pa?
0: Kikita na tukso makatakwa tukso tayo magkakit ito rin at tukso makatakwa tukso ilin na ito daman na ukaw tiyak ni kuruto na sabi sa makikita ako na ito na ito na ito alam ko siya Ayan ito ang roto. Kila ko nung gano'n roti. Upi ko siya kuri ilim niya. Mumia na kanya tayo dati ilim niya ki ilim niya ba kasi kiti ila. Ano? Ano? Tumi siya di ko tuli dati. Tumi siya mag tuli dati ko. Ili siya ini tako nga mamati niyo. Amma uban niyo. Upi ko siya uti kiti. Tumi siya. Tumi siya uro ya kiti kwa rumata.
1: Kuyan kuyan naman
0: yung talagang tapo. Odlo no kasi no tawani ni kasi.
1: Okay ba ang mga dagat? Okay ba tayo yung mga tinitikilok? Kanok iling no kakatang nakpan.
0: Ila pikus kecil lepas itu ni inarun unuk kecil lepas ila unuk aku inarun ketemu lu yang semua itu mungkin aku kita orang kita mesti jauh tak kita kamu mesti kita negara ini mata Mumut tu cawat mata, nyeru kita dikurung ni mata, jangan mikir terus tu dah. Inah dia korup, pikus inah, pikus itu mereka korup, mesti kita pamit nyeru tu bisa. Tapi nanti orang nyeru.
1: Aswain, mumeron nak sebalik.

Asoak sutene. Imai lo lauk tu tain na taktu alo khaima. Susi ngai saragi langa uki. Unu nga sulu kutamo pisula ka mawatine. Taktu alo mwapukala kama. Suok lo kiitau junga. Kiitau.